0: حالا قدران گام خد
1: کافلا
0: بچه وارا سب خوب گران دادی بی دامه بین
1: میران دادی
0: وا پیران دادی
1: پیران دادو پیلک رنگی نا
0: ها اندادی گنه بی تصابی زندادی داوری میری شاین گتا بیه منا یانو گینیا که اندادی تلویزیون را یانا تبا بیجو یانی tebizo ra ka yenda te gira bala bala go tsone ke go bawele tanda
1: te da do ja tanda te
0: nda te go mona e ding o mo kaena nda te go gara ke bo tsaba le modu nda te bina ra mo kaena se fela se se cha nda te khala maria o sele nda te ga di buka na ke go sha gira pa ke me wa ga de ile le bitso nna ke a tsamaya ke a kegekeng a ntse ng a e leta le bona ke ntate ke la balabela kgotsono keng ye ntshwe na kao ke a leboa ntate
1: ga ke leboe
0: anke ntate